Ogo wambo nketa, unotu ihe mchoro chetao. Adi otu ihe nke mchoro kanyi chetato. Ihe ome na nyina oge bobo. Biki iga wali ubua ki mwike wara gawao. Na ebe ndoboze yine nyumba na 4.3 FM na lava. Ke hui ihe mdeweleba, obi agwa mo. Biagumma. Mbe wanoto se uro na gina ahi ahu neba ahu mekore ihe no wa. Olotu. Ole mpotara ihe unu mekore tara. Au maka ndi buo kukibuo. Ndi amuno nolo zonolo. Nde tau shipu. Haga mihe mnako. Ya wega hana nebe ndubo zene. Nyumba na 4.3 FM na lao babiku ikilie ya. Game mwana mwengu na ihono chitregi na. Akare kwenye kukwe fasato efu wasato tu isi ya buo ato ato wasato isi. Papu wane ya buo fasato tu ato asa isi ya buo isi ana isi ato. Ige jikuwa nkikwa azuzi batara muzi yo. Na wasapa.